0: 군이 설치 통과 돌 시고야 요말에 지란 주고 단지 능균에 나와 유다 능균의 시절 또나 틱즈이나 딜레라블라브레 제단 디인디 데카고스게 말에 제단 아주 직내 있는 주고 단들 염묘열에 니네 있는 시제열에 숨내 있는 아주 즉 초봉어에 날이야 즉 다 체딘 문구 층아주 지조스나다 지르그 좀 주고 잡았으나다 디밍을 남응어에서나다 디제가네 아주 통 통신불이라 변에 전다디 추 세업 쉽지 무엇에 되고 쉽지 띵거 어렵진 지단시는 강조 전다디는 기급란에 갈 공부 공부에 지시해요리 전다서도 직내 갈수는 무엇에 되고 주의다 세요리 즉 강조 제가 다니는 저동 배우지 쓰기로 봐 전다다 짐주년도 전다딩이 있나다 미순배 전토통 전다 년도가 전다 있나다 니네 짐주고 럭다 lo mawa jengu sivs che chunda dingi yu naa da. Dine nga ranzu jik chunda raa dindegi jik da. Gyokzai chunji ki chunda rwa ka ka ma choga chunda sopo. Dine ka ye da yun la gyo cho ma choga chunda sin yirum. Dine yin chundi ki chunda sin yirum. Da tu zuka nga chunda chenpo shi rik diga. Dine jimju nyendo kwa lakde, guendo kwa lakde chunda sin yirum. Da tu zuka nga nga zu jik na yin zewa nga totami. 나리아 문진난 교리 팀룩 제왕 토담난 문진난 교리 니네 있는 건조 디나 팀럽진기 팀주기 토담기 팀룩이 딘제기 만한조 시세진 문진난 교리 숨내 있는 건조 가르슨 디네 지르그저 임 문진난 교리 제단 디인디 선다 디에직디게 있는 직내 있는 기급 진배간에 진배 체실 넘보다 이날 가르셔버렸으나 무엇에 되어버체 가이다 쓰는 무엇에 되어버체 권도 Kuti chayu da asri da shingmu siru kya ka tanya narwa. Dine nyiwa di ina kharisina. Di ina changme ngwa shiya ji inda shayori. Di ina kungre, tangbu di shingmu sun da jik ngwa sa tyub shivu yorwa. Da chutin ten ten yo. Di tongchunga ya sarachi. Di yuda di mik tongkubunduwa di nga da sayab takaram tongkubunduwa sin yirsta. Di sayab ngwa sa tyub shivu ji chuk ka yu sori. Nyiwa di ina kharisina changme ngwa shiya ji. Kungre sori da changme. 상매 원샷이 짐주고 전달해 생화신벌 어쨌든 짐주고 전달로 어디 갖고 오면 저거 전달해서 더 깨졌지 깨탐배 하면 굽죽고 굽죽 탐배야 깨지 원신으로 봐
1: 하기라
0: 니부디 있다 상매 있는 원신야 공례 공례도 당부디 있는 신무 또 선생님으로 니부디 있는 공례도 다 숨바다 가렸으네 가르스는 이 도스 이렇게 가는 이 도스는 다 뒤 전달 뒤 간에 춘대 뒤 근데 진짜 먼저 대부장 먼저 뒤 전다디야 학국이 아주 전다디 이게 있네 가리 있네 름이 있네 아주 디 로토부도 아주 원신 것도 사디 이도 룽이도 동로와 이제 지기 순배관 시어다 시버다 가르쳐버렸으니 아니 디 기급 체시다 체시직 딱 고배와 사직으로 와 기급 체시다 튼배 구인판 구인판에서 딱 체시다 튼배 이제 그 공도 임바 당 아무도 가르쳤으니 아니 텔이야 팀루다 튼배 직기 전다다 토덤이 세요레 제단 디인도 응안조 디나로리아 직 전다스나다 라기스나다 다테소 강글로 디지 직 콜로스 예블 때제 콜 지무 될 때제 안조를 수 세브 십지 다딩고 요레 될 때제 안조 모신 구구 요레 될 때제 안조 디 톤다드 고고구 요레 제단 될 때제 안조 란다 딩 딜레라 게버르르 그 저가디 하고 고고도 녀딜레 토덤 치고고도 녀딜레 야 지순 쇼고고도 녀딜레 다경 치고고도 세야지 만조 딘데지 제시 고고도 저다 딘디라 기기 단다 녀 로제나 로리아 디게 토게 다 디나로 토게 베 나로리아 다야 지 디게 창마 다가란 임베쇼고 겹쳐져 드는 여만이야 디나리 케라 라기디 직 마옹베 스나다 직다 뒤대외 뒤주 나로리아 직 라기 직다 이제 전부 퍼제 변에 차라 동 라스제 로주 마호브스 니든데 아니 주제 단지 로 차라 라스제 이제 퍼브디 로주 마호브스 신년함드니 직 개주 랑고다 레공 모다 직 주제 멤버든데 직 따라스 딘데 칼로치 라스제 롱아 마호브스 니 소르든데 딘데 그냥 라기디 토습제 직 가마 중이 자제 로직 레치면도 생겨라면 이제 단다 뒤대배 로징이 나로를 가면 중이 자샤는 도움제 가면 중이 기녀제 포샤서 이들이나 아니 대가 디토리아 디치투마레스 도고 이케투마레라 아야 가래 니 짐주이년도 로브제나라니 인도 허브시기르바 다 잼쉽시기 때부터 너 허브시기 다 처먹은 날은 야 디 여말에 피기 여말에 쓰기 아니마 탁주 재산 제사를 봐 제사다 단다 같이 해버렸으니 손에 야 수수수수야 지금 가고 싶지 소용 있던 돌아치 도담게 인데스 제제 디 코드마르나 디메기야 테마적 도규와 메크든지 도규미스 연구소 도규 더 템블로서 딘데기 지 루규유보다 딘데 이비는 딜이야 탁세다 배차야 지 디고기 탁세 제베 튜주유보다 딘데 메베 쉬고 야 디날이야 라키디나 교글레 초고요 마레스 이나 다 믹세나 믹세지 가르스나 아주 라키디날이야 다 yanyongliya, da chik laki di zu yin, ay rinpa da, bi rinpa di yin, anzo xingji nalo liya, bina pyo yin, pyo yin nalo la, chamdo ngari kwa chingya, nga chik loga yume topta laki yin, yun ya nga ngari liya, ay rinpa sugu yin sene le, chong nalo liya, xingji susu, xingji kong nalo liya, yume topta laki di yin, laki kar susu yinpa che, da xingji chilo liya, se rinpa da, bakwa, Lucky me do so ya maris. Chata te zui na ngang zu. Ya chik che. Ngang zu le se. Jim zui nye doga lop zena. Dige suyo choki. Si xe su. Kyun zu. Dine gogi se. Ya pige zay ki. Gide ni yung mar ba. Chata ngang zu. Shingji chi lo da. Shingji na lo da. Chik. Chongo yin. Chongo shingji kong na lo li ya. An koran zu. Yume top dan laki. Yung yo dige. Ani. Chik. Chongo yuk sa cha. Kwa li kya. Kiran di. Su su sa gong cha mi ne. Shingji cha yin be shu go di na li ya. Laki e rin bu bi rin bu dige suya yu chi. Da ya chongo yu ki dinde di yon je ya jik le se suru je le dinde kato ukura dinde suga yon bay na ane di suya yon ma res. Oyon kya kare se na laki ya toru dan ya di ma laki mengshe yo di ina shingji chilo lu du nye li ya susu laki di chadin di pigi susu tanda da shingji chilo di dosi de pigi kore totom su chadin na li ya pigi na li ya lu pigi na lu je pigi kare se na pigi ya chadin di li ya shibshi chi che Che chasu nana, ani sugu takche rimich namche, ani shine karasana laki toru danya, da laki kalubay gyugle ya, dinde cheche ya, shingji chilo yinkyan, susu mengshi yuwa laki gali ya, pige ya toru danya, da nganzu gyaga tanya na, zengja sikirba, zengja khawshi, odi ya, laki ya, ya toru danya, dinde ki gyugle ya gali ya, ani dos cheche ya nganzu, zhulu dos cheche, nyena chik dos, chada di yindu nye terik di, tangbu di nali ya, dos cheche seshe shugu yes
1: lese tosi chikala lese la
2: na baba
3: oh na ga ma
2: ta nam si chuo ru qin za zi xin de zo mo si si cha yong ge
3: le xia le xia
2: na baba ngi ni ji li na le cham cha ji che zam ni xia bu ji zhe kuai zu ge
3: ta ta ri shuo le ni
2: 没得当我妈的尿着擦着的听说没得妈别干了下次看过去多腿面弄穿了的啊有些听来那个爸爸们你记住两个爹姐着姐子那个阿姆让个谁呀你用钱多嗯没唱没给过女子的是吧记住两个男的忙是爹比的凶冷的
3: 杨是是恰蒙的生病是吧马塞可以为把作素养牛是他做什么是吧那个阿妈嗯唱不些呢我也没得等你是他对面的要不可见大姐呢阿蒙你继续让我爹姐做做做继续让我爹姐做来过阿南爸爸呀那个阿妈
4: 也是根根全部的几次哦哦哦爹你是你是没大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周大周 Thank you. 好，今天的节目就到这里，感谢您的收听。
5: Luburki, Korga, Nuntin Chiki, Gibjo me, Napier Nung Chiki, Lango Yongla, Nyanko Sosi
6: Kangjon to Jogtin Chiki, Chuigi Kimza, Mela to Donwe, Chagu Meji, Dila Nan Jumguru, Gokin Sosi
7: Samshi Mebe Utsu Chiki, Tuzu Dunin Chishimbe, Tuja Nebe, Jinje Tesola, Zoshe Tinsi.
8: Yerami, Jiglam Yila, Murti Yang Yi.
7: Tim Lula Zigurni, Tisola Zigur Shubatan, Jixon Yi.
8: Yerup Dinbe Ju Shugi, Sine Dinjala, Yelin Chatu.
7: Tim Lula Zigurtan,
8: Jiglam Lusunzi. Yerup Dinbe, Cordon Nangu, Charlin Yubashu.
4: ऐसे किन चंदा ला ता कौन ला किला के ता जिक लंगोर की खालोए जिक खंचे युमी रोवा किला तगने शी जिक थी जो जिक चिन्यू खंचे युमी तगने शी यां केसिंग अनान जो लंगोर की खालोए जिक ला किर्चे रिशु छेबे कब लिया ता रिशु छिया की थुजू थे लोटी खाजू ने लेगु युमी खाजू ने चाम छे गु युमी लासोक बता जिक मोजो से अपशिरा ना सो मुने थुजू के अनान जो छोए छोलिया ता जिक लंगोर की खालोए ला किरे रिशु छिंगें दा थोगो छिंगें लंगोने पेंपा चिंपो तपसरी तिमी ता तुम ngana zui ta jik jayue ki todam ki minayi nele penpa chenpo tapsari yangja gila toche na shugu yin gila dene mutu le ngana zui tanda kyugin ki tetong kana lo chacho zinli ya pujung shuni kongi ta tinte sisong sha langkoro chungte ki kani ya jala shaya ki tinte ta chom tinte kani jikribe sche kanti na duke ni gila ki deya jalin si naro na shugu yin gila
0: ta di khuran di suwar ta Jala chasa sindang anzu namgyu kyaga tanyana shingli cha rwa.
4: Rwa gila.
0: Shingli chasa tang anzu bokten, dinde bokten chasa jomde inze gaga yinsu gore.
4: Rwa gila.
0: Tati ina anzu jik tanda ga chok dindere, ga chok dindere, jik ngama sinne ta, ta tuy debe loka cha goni ya, ka jik sacha ka jine di gangyo tuzu, batni tutam cheche pa tuy zhu gore da. Totomki Tseshi Tinere. That Tande Dinalia Carcassin, that Jala Luya Yimbin, that Chugogi, Chiranto Jula Gigan, Chugodi, Chicarja Senata, Chugodi Suyu Senata, the Party Yorba, Party Nalia, Chiranti, Mavina, Chirangiti, that Jala Chasse, the Tatum Dick, Mavina, Washing Licha, the Mavina, Ali, Chirampi, Conju Dinal. Di karsan kursu cheba zi dhugri.
4: Nilese.
0: Kursu cheba. Ay kursu cheba zi bi na. Ani karsan kiraan di todamna karwasan jikama kujaya la soba. Nyeje kum nyikidan ya sotin di che dhugri.
4: Nilese.
0: Chetan di indi dili ya gigab kurani dili ya dap di siju jaya wari. Di siju di karasan nga zo jik logo ngonjo gi di modata gerga modata di jik ngari ngonjo li chinje ta. Tanda patu di jala ke luyas ke amare. Ni ngari li du ya pene jala shib diks lugu ke ba samche. Moda nalo ni chuya mendo. Ani mida che chuya kuru yamare wa. Di chudu moda kaan ike tom dindrish ka che. Ani jala di digande lu che. Ani chayo apsana ta takwa tamche lu yun ya ke. Ta dindrish manzo teri ike pene chonsi kaante tu du ka che. Saan se nyeram dindrish zare nal kya che. Pige na zare shinga zane kaan ike tamche yunguru wa.
4: Rwa gila.
0: Wa dindrish. Dinjo chebi na ani ngari ne di chomdi di pina nyo je di ga na ga bi ne ga cha bu da ga ngari kori todam so li ya te je di chenjin di pi ge na li ya gyu ba da ga chog re di ni kena jik kena lungba di kwarta mingya na 총어고 코르다 멘아나 갸나기 가르스나 천도고 코르다 멘갸 계란 룽베델 다 배우고 뭐 저 룽베델 이제 리드 계란 이 좀 되듯이 간디 하고 싶어도 닝 좀 싶어도 그러 봐. 아 진짜 가면 피게야 남자 비기 코레 도좀 소리야.